tam solo lol waye dal dinay wone net ni kon fep fuñ koy magalé rek melni fi mo gëna yey ndax dëkk bi moy dëkk bi Serigne Touba jëk am waye dëkk bi